konzekani mitokozi mwanu makamaka tulonge tukubiri para kote timize pano mkwanisi kupereka tumunyikiro kuna bale na zinza na kumunika tumbutu za kusiana siana na njitu pangono pangono tenei patri kudadamira nzizi u nzizi unai wa kumachibesi bale panafunefe tukupaula ife ntokozi yatu para kupasa mpata kuna alfesera radio anatiporta na bulikira mpimba za kusiana siana na funefe ndiye kote imu na ife chatu chikale chibozi ninga chala nangole machibesi a lero lero ninga ndimingu bozi ya kufunikira makamaka kune mwonsene muna tiportana bulikina mpimba za kusiana siana avesera radio anda kachimera kuimba kwa mpali uchu kwa kusorlai superei.

kumala kufa kuimba kudachita lunzu pabozi na domare dansa kuduru Kufa kuimba kwa lea kapa mfuzisi ushu mfuzisi ushu bulikira mbalo majitritu ya ile Makamaka na parabaza pa chikawiko chinsalaka na mbaso funsu Analingani ira makamaka kundi kundi usalaka na ujesa Profesori ushu mfuzisi wa kukwana lea kapa umulele Mpangeni makamaka nkazi ushu Na iye ni panu nkabi koza, mpangeni kutuwa ini nkabi gumana jitulo, ninganyire zira mwana nkazi uyu, umulele.

0: kona kutu minyo ntoko zalo mulipo
1: Machibesa Didi Radio Mosambike Kilimani.
0: Machibesa Didi zina mkulungira kope
1: mukurongana ine pano message fashbeja irosi buliko yakuno kwa tore ruwa ni adere bishupi adere mbuya
0: ande mbuya message mwalamuka mulipatalimba
1: nilipatalimba tukuvesa na baba sana pata imu kweko ku radio ko
0: anofia pama
1: anofia mwapama kana gona kabe ne titela ito kabe wene kabe
0: mwikiru nenda kunane mbuya message
1: Manyikiro ngwanu kutwa marukutora pa basa zizi ngana na kutipatira basa.
0: Mhm.
1: Nikufunera nikutibasa ya Didi mkotoke Pondo Madidi mufike Muzi Pondo Madidi.
0: Ndimo.
1: Wachiwiri kuna paiwanga fujibeja rosi pabozi na kazanga Aidaru Kajo, pabozi na napiananga.
0: Wagu.

0: Trokona kutominyo ntokos, alo mulipo? Wagwa ntokos. Bondia!
1: Bondia!
0: Nonseni pimalire panu, alo mulipo?
2: Ife tilivo zina tatu mulitani.
0: Ife kunu chanza redi nkabe chakunenza, na kwa psa ndimu mamuna mkulu?
2: Yeo, ife tilivo didi mwene simbuya kuno.
0: Mwashuma?
2: Eo, tamuka bwino, venimo mamukatani mweko wa frutani.
0: Ah, ife kuno chanza redi nkabe chakunenza, tachoma kwenye kwenye?
2: Eo, mri kronga na wakunyungwe kuno kushangara kuno wa nyungwe.
0: Anyungwe?
2: Anyungwe kushangara, tete.
0: Aha, mwayamuka bwino?
2: Ife, tamuka bwino, ife, venimo ndatu mamukatani.
0: Tayamuka bwino kwenye kwenye?
2: Yo, ah, desi nyungwe mkushidua, mkutufangono vinangu mkushidirati vinangu.
0: Sigu munangu ajiku palasura palasura sabo chitambu pambasira, munangu ajiku tuandi, pene papana pite nene penu nkabe.
2: Ya, jitata, mpumwebu mwejibo, mumbita na babo pomodi mwejibo.
0: Zina ni mwani mwunankolo?
2: Ine zina, dine dorfa, sirifa, siya waja.
0: Mm-hmm.
2: Nimbatiga na paisi ya waja.
0: Paisi ya waja.
2: Ya, ndugu alera kuno kushangara kuno lokalidade ya Mazowe.
0: Ndimo, ndimo. Mwikiru nenda kunani pasi ya waja?
2: Yewo, shakuyamba ndimwepo bai mulimbasa kai ngazinoze bo zina watege ni kwao, kukuti mutambile kulimba kwenye peni.
0: Takuta.
2: E, kubwela kuna kazango, amemo ya toni. Kubwela kuna wano, chemia neresi Marco, ama yu wango siniri. Kuna balu wango wa Marco Silva, adresi Silva, Juta Silva, Domingo Silva. Kubwela wanzangu mbashita nao pa telefoni buya Rauli Manyowa alikoneka uko Kustofala buya Marco Shinazari alikoneka ushimoyo buya Shani Elia alikoneka ushimoyoko Arbando Muzengendo alikoneka umuta Seresao kuchabwela kumwe kuna a bishop ume alikoneka kumweko kuzambezi ya ndukuti atambile kulimba na Adamu Karimwe alikoneka uko kuniasa uko na wale wezi umwe alikupa radio Zambezia ndukuti atambile kulimba kwenye kwenye kushokela kuno kushangara Dolva Silva ni mbaziga na paisi ya waja. Ndakuta mbuya basa labuina kuframbo radio Zambezia lichimusana nae ndukuti basa pitizani basi tinamu kutetekelani mbuya.
0: Atenda kwenye kwenye.
2: Yeo, obrigado.
0: Tabuloke mprovincia ya Tete. Tukalonga na muna mkulush. Oito sete, noventa e um, doze, sessenta e cinco, sete, trocou no cotominho, tocou, jalo, mulipo?
3: Lipo, machibesa, didi, wachiwiri.
0: Uhum, zina.
3: Mensaje, fazbeja, irosi, buluko, lakono, quatoro, lua, ni adere, mbuia.
0: Uhum. Mwikiro, nenda kunani?
3: Mwanyikiro, da droma, pamano, suatera, sakura, kwateo, kwa poto, kwa kano, kwa ngamanungo. Na manu dinu manitu kwa fardu ezaki paizan kuzuzu so gojobwe akalukuanga manungo mugawa akalukuanga manungo konda fianduli kuna manu Dr. Mandela saka dere bairo kazua majikuru manu titu manu shishoni pai jato varisi kuna kwa tiana jiksi boy maninyo armindu sakara kwa duu kuu provisi ya Lore, konda fiandulu kuna manu Benito Caetano, manu Francisco Abilio Bancare, manu Beli wa Sereniki, manu Bento Esperanti, na manu manu Afrikano Eric Grimoni, na balo sene anadvesera zizi ninganao no advesera osene a Radio Mosambiki, a Radio Murumbara osene akaru kwa ngamanu ngombuya. Ndakoma njiri.
0: Dakota.
3: Basi ya didi kwe kukuradio.
0: Takuta.

0: zanga mukundi zonda kuimba peno aya ya ya atisi angaje mfumo leo
1: nei hapa ni sabujikita kona jeneba tinaupatani ucherengwa nzinza
0: tinaupatani ucherengwa nzinza baba alo mlipo
2: alo bondia mazingumi yoko jobo yeto dere ndiwa la mwananga unakala likuari unakala onakope ntawale rasa anga papa akula anga miyo me arubona so yeribe ba ijengo jija epa ja jina ajiwa lea
0: akwa kamuna simbu hai ya ndimua kamuna simbu hai
2: ikanaa simbu ya kayana ma
0: afinyo ene anaa ula vanzera ene
2: toka ndi yeto ndimo ngeto parafoka kavire ntaba imana e ngu ezebio ndulanga ntao ukana adulanga araru vaneza lodia eto mnangu ato diwana na ena ote hili nanguwa toka na njivara hiko de buruo poronto obrigado bondia
0: takuta tukalonga na mbuya gojogu

Cirene, vakaniya kohole ura tanu ni mtala sea makuma sese ni kina kwa sese. Akale luku luku ya era na piyo wani. Nyo alopwana. Ya maleke sema na murima anyo hinkala ya mama puronko mwachwe ya. Ha? Ya ora ele luku luku ya pia. Sinceramente.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Vakan vakani ya koholo na hala wabahani lukulukuya la enenero ya nihikunolelo. Nere echuye renye nihikusini la ya kwa naya mahiku makomili ni makina kumasese mweru wa netano.
2: Serenye nihiku sinina.
1: Mahiku makumeli ni makinako masese amweri wa netanu ea kayekonto ni masano matano na sese ni makumu matano na pili na tanu ni hiku. Muhola ni kuru no ponle lapo yo Mosambiki. Samora Moizej Mashel achekeleye lapo yo Mosambiki.

0: Evin Rae Kocho ya lekenle ya kakumi ye lapo yo Mosambiki na kolonu yari ye lapo yo Portugal. E lapo yo Mosambiki ya hipura murechele. Ya punra ya murechele. Evira mweri moha. Muhola ni kuru nopon le lapo yo Mosambiki Samora Moisej Machel. Ahichika mukwaha. Ya kwa naya mahiku makumeli ni makinako masese mweri wa netanu. E akaye konto ni masana matanu na sese ni makumu matanu na pili na tanu. So vire ya kamakumu matanu. Achinkeye, achu awacha ya hiya eako maakela. Ya hi kumikuma so hiyana hiyana eako maakela. Nipura nende ya hi kalamu achu ntoko aholi amikuro hiyana hiyana. Ntoko muhola na wili anikuru nende ari Marcelino dos Santos. Eluku ikuyele to Joaquin Chissano ari ministru opachere lapo ya Mosambiki. Armando Guebuza aholi lihanikuru na politika. Na ahola kina elapo ahu ni lapo to sokopela. Mituku manon aholi liha ari Joaquin Chissano. Yo alalenye towi okapuro wakulunu yari asuku wa Himala. Yahi pachera mikwaha ye chechele kai provincia sote nese lapo ya Mosambiki. Mukwaha wa manle ya kwa naya mahiku makumeli ni makinaku matanu. Mweri wa netanu na moha ea kene yele. Oma shava.
1: Kuste uki kusta.
0: Mikwaha ya yamo ya nalale ya murechele ya baha kaikuru ananloko. Mtuwa ne kocho ya hikala ni mupuelo wore hereri helapu ahu. Mituku mano ye raya Samora Machel analocha awupuele lihakana nloko wikuru ya ta na ya tia avonse akolono. Alele ya kato samupuelo ya raya no wierehere lapu ya Mosambiki.

0: Nivano akala chwani kohani kia kihiwe nyon karapa mo yewo keresha komo ai wa pastor ore la kichora ni kunne kampa kama pransara kamtia no le ai kona nyo nyo morape moyo keresha mam thamele yowo overheni ekumi moni moni ulu moni moni
1: bondia bana
0: bondia tanulo chalo chakowi
1: hamlo bana iteni wana mkoi no wana mwakiwa
0: ana mkoi wana mwakiwa wana mwakiwa wachumuruo hai
1: wasi no wana mwakiwa no na kumiwa
0: ha ore rabu pula yo rupa iwa to
1: ah pula yo rupa le daban tondre na wasi tela to ka farawi akheoni kuma nete koi
0: ore rabu ngawe no ni kuno le lo miyo viri hai
1: ya masini ko la sana ki yo ke rasha no ra ki kra the wa te ka uru ne ke akwa ka tren tuna o no yo ra ki na ko
0: ore rafo ona ta wala ari maleli wa manu ko mo manu yo anu ma yo ra tan na mani mtala sama ko melni ki na kwa tano na wiwa Ana mipa, o keresha yona choa, o molokwe.

0: Morning, Mai.
1: Bakani, kau ushelewa tu, apapa.
0: Iyo, kuna ushelewa tu. Hey, hello.
1: Monlo cho, ipapa.
0: Iyo, nonlo cho, baba, chuapo, baba, ina mwenye wenno.
1: Ulu, ona mwenye wa chuapo, ore rafo.
0: Ore rafo, sisa bakani, bakani, nila kani eteka.
1: Ah, kita alo rira yoi woto.
0: Olera tontuwa yu cho, o wali wantufanyi, ya kanya, mweri ya tutiola tu.
1: Ah, tiola, ibele belo.
0: Ah, ah, kai kiwe nyo ntoraji wo.
1: Bakan, bakan, na chumu inanishe kurayu komu.
0: Ya no, vela to, uwe ni, ni munda, ni mtoko ni rati wala, ni mwere ni, anawana ote neta, mwere ni to, achwa alojola, alojola nakama, aji, o wali tokine mwere ya.
1: Wala. Ah. Kuna kukabani yuko umurwa mwishe kuramu chika.
0: Aki, ye ba chapa bando mrobo ni norempa norempa ni zile ni na.
1: Kiwe.
0: Ba chapa bando mrobo.
1: Ah, muri mrobo.
0: Na, simane living there no norempa de, no ni zile da.
1: Ah.
0: Ye ni penyere di sisi ya na sisi kiwe mkupia wewe.
1: Uru, bana mkupia wewe wacho anchan locha wewe lomwe.
0: Ni ndiko na mwana na mwana kwa tena ni na kale kule tena wao yawe wao wampula wao hili na maroi ah
1: ulu wore rabo kawe no ni kuna lelo moyo vir hahai
0: ni kuna lelo ba lelo ba ni ri baba ni mchapela kaya amnene afya mloko ni baye ola ni kuna lelo ni loche kwanza na siku wakati harina mi baba kwa nanto na vya kata niponye jomaleje maatanu atawa anhimma wakala na mwana kawani unasunchi unerwa nantu nantu makariu palasidu makariu vya kata nilita makariu vya kata mwara kato sela imidi upeturu vya kata ruwako wanto ya ruwakato matali huu hapo ni mama Fernanda Pedro na mwana ya Rosetta Fernando Roger Fernando Franco kote la mama nyo to wenye utombo kale to umre kile orajo mbare mtekofama
1: brigado brigado murungu apama
0: asante sana

0: wa mana go buriana ntjipo na thonera le ukhala no makhomajo na jaka wa khomaja atiana otene ninokela wo pa maha ni tiana mocha khale mwalimu ula nokela oni himachira ola tuna unichi weliha nini khale nchina nawe mapuro anosomi hawe ni mana na makina ku josunka itokwawe
1: kinehani ya Caroline Albino ka mwalimu ochikola kinsomiha echikola ebairio kinyonka primera kalase ana chikola ale opachera mwana waka wonantano echikola ngina mwalimu ni momuki pachenre osomiha dojmili isesh mwaka kimalihilake kurusu karwe hiyo nangade pipa chenda kami usumi hulangade ano baba leke hukalu nangade 2006 2007 2008 amarehe mawanu wakapha varayante komu vano pupa nkacha kababa le manana ni mivano putra nshiriri ya kaparamumu mbalamamu vano momu yoyo mwaka kiwiliako yoki hukala wasete vaki hosumi hama huku miaka mili vano kihokumi hia, kihosumi hauntanta chichamo miaka miraru, vano kihokumi hia, kihosumi hatoto orovume bairi orovuma. Wengwe pahi kihokala miaka kumi, kinari wongo orovuma wongo.
2: Wala kasana
1: pahi. Vano mwaka umecha na mweri wa mayu toko ole rihula, pakuma korovuma pira kebairi okinyonka. Kirehela kampante momo musomi hani momo. Wala kasana. We tuchia toko chimiche tuchi hiyaka.
2: Miteko chobaholo.
1: Miteko chobaholo pahe.
2: Mano Carolina. Uno kama ni hachani wakati uyo toko wohi machiura wani wakamiva hupeti ya wani wakamiva kihile mwakala iva kirive kaka. Usunka itoko wapuwani. Uro chikula ni ukela usomi ya. Mwache nye miruku nyanya vava. Nila kehiva ni hima chire. Pote ni tarehe ni laka ni hiva ni hinchuwela.
1: Hii manene luku iti opavila. Irinu uruwe hela uholo. Mi kineri hachoma kawa ni hero itoko. Birimeru kina umwa wichisuru. Wichisu sinkuora. Haya ngoro pari hela. Toko yo manaka kindrako wala kihana mwana ohona. Masinasoma, ano baba le wasaka vale uma parihela moro wesa machi para yule mwangi mole ni miva lompere pari mwana ole haya ni uba hala marwana ku chikola ni hala miva no chikola ni wanturu wako thana kafanya kaya hapie letu aina ya wapia ni nukela wa minkoroba asimiki kinaru ile tokoni waso biha sana wala kawai mera ni miale heriaka
2: kalaila
1: banu kinaworo kawani havale Wichi suru kina umwa, wichi supuru kekera, wira ki umwe, ki rupe nchua koro, dhali hawe inloka, purike wapuwani nki halu kuitiru varetu, ni uchiko la nasara kina hala wa amarusa, purike mika kalaka oro, esakula ni hugu na nchua koro, asana wana amaria. Sobere tutu asana opa cherihe chikola.
2: Aha wakina kuatia na anera toko eno Carolina, era kame cheri akavava kontamiva kimwalimo, kontamiva kintosi khalanacha kilamuli rupa mpaka unasilene utango miteko nyivarika ile khalle anante ko pelu kaverra vakuani baba aha wanopanka kachomo vanu Carolina
1: mi ye itiyo ataba wara marehema wanyakava mwana tunaka ankhalanaka ari mwana opelo kikavihera mwana mananda wira karwa untekoni wira kimphanye amarilaka masimi kunuhiye nanunu Konuwi ya kananunu yari hoteli ya nintu opanya panya. Ya hawa nanteko, anu numipaki hime nda ura maamunaka. Da hawa nanteko. Masi itu yotane ndamulio vara hawa wapuani. Uhanu vara kapurke melo, wepotu hikalana. Bano mikera kawira kirupeke mpaka nchua koro kinko kala chani. Wala sana kakinghala wafuntia chani manana makale lomelo. Purike mika pankaka balichitu chote haya baraka wena nte kwa hako cheke. Haya rapiha kiperato. Haya wese kikariko. Haya ukateki kuo. Chitu chote ni chila mena. Miki nakala nukati wokata. Kina kala nukati wawapi hacha. Kahapi hacha kutana hapi haka mwanaka utana. Ijantarati miki na hapi.
2: Sana reaka.
1: kihana asana sita masina na baking halane yo yomana o problema yo meto yo akina ya homaria akina ya rupa aluma chicha momana ni hamanana chicha mo eliayo ariu pempa omana ni hachicha mo na machikola ni momo akina ayo ariu nampula chicha mo hima na ni hachicha mo atawa hiloke konta poti o soma mahiko ala kamana ni reketa ni ula ni hopa nyela wahi asana woi soma kawandrera ina ama na ni huwaso vela chicha mo wira asome ya wong kome kowani wira ni reketa
2: bano kaka hafati ana kina ko ahinopu wela yu manana yu wiru kunusa cha wipi tikula cha opa vela wira vaholo kulveli yu manana makari luaya venchi venchi ala nera miwa kihoteli ya wanya kahavo choteni ivarika wanya kamiwa kinungko milene
1: hii angali ala makalelo omelo kulika wanya yale kana kala luku kana kali feru melo nuko wawe anluku manene mani ahichu wele wipi tinkula cha nene nana mwone mi kihiri ochu wela wira wima nani hacha nene nene ili wara latame chone kina kwile asana nina hilo ye kulika vale wera kachitu choteni vale awanyaka waholo kuchu wendle luku yusunkenri yao vano vale wireke nilopo na vareke ila ruaka vale uwe vantia na vareke uruaka cho masi otene mui wana naka wireke nilopo na kalaka wire hawe marawe uwevo vareke cho masi enkolaborasao uhireke wawa vareka wira inyo kera nina vare filano miyana lembara kele la miyave kakayele la mena mvarache kevale enguni ya oye lichinyu. Manana wira makalelo o waru ehelo holo. Watokoni winyu wala oru ehelo holo. Asane enyu.
2: Kahiki na yopa vela wahira atiana o Mosambiki. Atiana ivariki siyani. Ale venchi venchi hina wacha miruku chopa vela uiteka. Iunkoma kapasi ihipela kwa vara hati itu. Nala kihiri siyani wahi machiri siyani.
1: Ii mikera wira cho atiana kwaka. Mahikuwa ala miteko kachimala chopa elu varia. Kakinera wira miwa nukihokala mwalimo chikola. Masimiteko chinchi ahavo ale ankwitiri utumi hacho otumi. Huntuma nanru wapupankake pachia. Nakoso okala wapuwani ahavo ale anrua omatani. Ni hukuno lelu nabantoro omatani pinto. Ate omvikana ule novaranteko. Ano pinera kani hikale miono cho. Wala ni ahire rasilo panaveka ala tiana kwa katelie. Weku maranteko. Uhano uvaraka ichi kwawe wapuwa ni potu were la lupa na karoni mena wakiwa avere na nru wango kone kampa kina wawuse pachia va kone panka kina wosa mantasi va uona kachomo ala manana ope lurwe hela uholo makalelo wapuwa ni wala makalelo o watoko ni wa owaka vihera ale asana kurike nera wira kula ni huku na nariri heke poronto mahiku alalo rika wariri ha poronto onono ano ni hikale chicha momiono ni hiriri hecho. Kachimala chitu chinchi chopela. Hii ukalatu walorwe helu holo. Uyintu huni wapuwa ni wihuba.
2: Asana.
0: Yare molu mwala akarolina albino. Kale mwalemu o distritu yombalama. Uno ukabdalgado. Nivereke wakatula wa mwapane humaha. Ni wone himachira. Miteko chinovarawe. Ni womana nacho kurumicha. Ni wamana nacha kurumichalia we atiana akuna na we wopavela we kalihira. Karolina albino, hachu weliha atiana akuna na we, weira. Kalamule unko mapasi wapuwane, wohivara hati itu, unko mawau herera awanyaya. Bimana, hukurumicha, wawira atiana nilamule uvara nteko, wawajiraka ilapoyo Mosambiki irwe uholo.

0: Studio Chovara di Mosambiki Vireke, Ninorua I provincia Yo Wampula, Wongwo, Ukela, Umpanya Unkurani Onteko, Nokela Unhimachira, and Surko Wachuelia Fidel, Uvahie Asitiana, Bura Avarele Miteko Choyana Hiana, Yotonera, Miteko Cho Nakoso, Janeti Hortensio.
1: Makuma so mwapara Grasinda, Masura Nale and Wirena Laka Mutiana ni Okumi. Wampula olelo nikela woruhelani mvanelo wa shitiana. Abahimwe mukalihero wa Fidel. Wa hole lingwa ya miteko iya ni mshirikaka amteko melu na ikale oribawe. Wa panya ni ya umkulu pale elapu ahu Daniel Sharp.
2: Sina mneri wane?
3: Sertore, aduzan tushka lichito.
2: Unikala mutashashen? Mpanya kabitoko?
3: 20,000.
2: Mahibu kare mkulu varla kishen?
3: Asuntu di komersio.
2: Untu biha?
3: Espeto. Na kosa wakati opa.
2: Suru kula orwaka. Mwira mteko la pachendro wara wala orwa panyerere.
3: Oro ki panyerere ki pachendro kalai.
2: Pantu muhinu wihiri ya?
3: Ya, pakini haki nuhira ka pakamba kanya kanya yoke na kosa ula epa. Wano haeta sana hosi doko e kalai. Mekaka pa hiki mbara mekaka. Kengingwe rakenu kashutare epa waya thumu. Usuru kumukina wali kankendo wawera. Mahawa asuntu, mahawa na koso.
2: Ayo.
3: O papara mahiku wala.
2: O, na koso tono toho ni atahoy?
3: Ayo, o ro papara mash.
2: Va, maweke nili anyari ola wala?
3: Kahiveke la pahe. Semi ili. Kahiveke nilaka. Kenaru uwa hiwa mpaka 20,000.
2: Vanto, ashito kwenye maweke le sheli?
3: Kahiveke la Musuru kwa parami vokelo okelo holo. Kana kina na kero kuhoro kini panya gitugela kujulu kihiro kuhoro. Ah, mota wauiri ha kini kina wira wakiro kuhoro nata. Wakiro kuhoro nata ni musuru kulepa. Oye vena para makalelo mota wauiri. Kushukuru na waka tibo irua wina manera nimpa kena kusole. Tuki hereke balukari nende liwa hu. Numpoti tho opanya
2: omutiteli hato
3: ena tikihere ke balukari mba de liwa huina panya rohe ke lukari ne lelo nto ina kumbole liwa keno ni role liwa kolelo keno ni role liwa kaleni ene suela porque na reli wani ro pa tirante a 25 de junho o pa tira pa kamento akani akani akani mba
2: muni shuti hiwa kama to mera na koso
3: ni shuti hiwa kokala na koso wala mtu mpaje nda karone suela wi iba Kela kabara wira ha enro kala ha kira enro wira kala nene suela wi e ola kabensha bo enro hala ha kira to kibensha bo ro male wo ten kiri he ha
2: ale a he phanye o kala wira kenera nto kuni nto ko himia ka male le she
3: na na le la pa wi a tho a wa her ke be sha ya poti ari ki tikele tho e pa ni thani we tho
2: Tokelo la tam toko ene chapu. Chapu ene wala mnimulela nukati uta.
3: Fafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafaf
2: kala we kala hero ho kanyane matta manya kala we ne
3: holo ko so lo kala we ro ni ba haepa na e ba ro yo no no mu shukurela
2: e
3: no shukurela ho vika na baba
2: e na yo shukurela
3: ba no shukurela baba pa ni ba haye o ye ba no hie ba no shukurela pa he
2: ashana shithian riba welan no wo hie mi tego sana koso matwele lo anera ka haye ande khala ko mapuru makina ku atwan thuki hanaya na pa kai popansa kina pa na pa kesti
3: kina ni pa kai popansa kine shtiki na tikula pa hi wa thia no sa kula wa huti hi pa pa kesti ki popansa
2: ko shukuru le mama pam ka hai hale sama ku ganin sinai
3: bakan ka ni ha
2: bakan iwan kuma
3: ya pal
2: o ya pal aha kada mu kali hero lo himwan ya ve ken le ka
3: 50
2: apan ye ka ve
3: ke ve hiwe hi hawo pa
2: ulu go chale nka haya ane bar la
3: ke na ka bar le ko olima o ma chai
2: ba etrimo wa ne woni wa
3: nka kunve kwanto ka phia ke ya go go le ha ka pa he pa ke pa tere ke olima
4: wa e kamera ve kalu tare kedeme kamo pa
2: nta ko la wole mamane para kala ene wala
4: ke wen pa keraka so ka ne bara o lima wa waka pa
2: wa ta ne moha
4: o e o ja bo pa
2: ba mo ko le wera ba le me kashe
4: o ko le wera e ma tre ga ko panya ka le ke bore kuche na ko e farinya ka mona ke mohele ke mukamusa kamusa kamusa eh
2: mole li wa wera msuru khola o ruhiwa ka banki pele shariwe atho ana ba hayo bara ana mera ba mawane wa ba hamteko
4: wa ba hamteko
2: eh na ya lan koru aga no khan hene mata me woli mi hani kanyo yo wo
4: mashi ina ngi khanlo we kura mele mata hiye ke mphavela ka pele 50 metro ora me la me caga ai kan le in re weha ke wa shere ne me ke 50 konto eh
2: ba yo mo re me kinyo wala mo re ne khuru so se sao
4: ke re me khaka
2: mo re me kinyo
4: eh
2: eh mo to ke le ola ka mo to go ne president chabo yo wo ku wen le wera nar ni bishe mo khali hero ba kha mo wa ne go ne nu hero ne te go ya so ke na eh ora di ha mo de ten ba mo to go ne yo wo mo khallo a nyo mo shukur la mo ni hai ma
4: mo shukur la wa ka
2: eh
4: na to me kin ba ha pa we ram khali ho o ki den le ye te wo re ra u shu wo ko ma ba te o he ra ke shu na to he van ta re e na mu tu wi ka la ka te ke pa ho ba ra ba lo ba ra ba lo ba ra ba le te bo shu ho lo wa ya o ni mo na ko fe rin e
2: ba mu lu ku ki ja li ya ko re re li wa ki ke le li ha o ho lo te kwa nyu na ko so wo li ma mata e no te ke la nyu fe ka mu ni ke ra la ka ni ari wa mo tumpa jalo mitugi hawo
4: ina ta ke ya ko panya
2: ina
4: ina kare re diwa ke lima papa he tuile tan la ka e khala bo ke ya kusha ki tumi he ka tumi he vale ke na ka var la ke mata ke na ka dara ka mala ra pa ya na ko
2: ana manu shkola
4: ana manu shkola
2: mama abi ka hay hali sa ya sina la ya
5: me ban sina me ka ni tan wa sita jwon
2: ada muhina wa mkali hero wala wa fideli
5: kere mo ha go mo khale ra wa fitel
2: ne wa khela yo ne ha imri mai
5: uri ma kore ro kitel o kitel la banche ne ke no na we ro kuma mo iru ke ro pa chara ke wa tu ni ha ja kwa
2: ah ba mte ko ai we ja ko
5: me ba mte ko ga ke na hu wa ja ko
2: mte ko la mo khale hero lo ro ka wa phanyere a baraka wala ro mo phanyere
5: ke ra ke baraka ke pata to ke wele a ka wiro a o kala mo governo pa ile wa shu ka ra to taro na koso ke na ro ke na ve ke la kina mutikela na koso waka pa
2: ariyo mutu meri mu paleta wa ba hayo bar na mera ba mawani yela ani mu iri hayo
5: mutu para mu lu paletio mas ni hiye ne atiana ni kali heriwe ke pa hi para wira ana mane ale na yan ra na kali hera ke mahawa uskola mahau wa ba mteko kena anne mali amteko na wir la ha amro ke kali hera ke mteko ba pele na phanya maka na shimira wa ba ba ne rela wir kali hero ke banche ai
2: ma nyuwa na mamthiana beke khai ma na mamthiana khanna mtumeri muru pale o pachira wene olipi hera mo khala lo wa motathane mwe musene mpaka motatsa mo dikhala ha ri malele yo mo ni khubane mwana ma muthiyana nyungwa no toko mama mteko sheni one garanyo wo mana di hawa to meria ana merabo wa ma di ha sayese ni hemma so lu wana so ya so ha bala kina ku si ni kiwa kina si pakwa
5: meva na kwa katia na kwaka nini pake hai palestra mawani nini waitana sitiana na leli hawira ba aleli hekanihu etwile niri wa maka kumelele maikwene alaba mashobe kanila ya manchene kantarle la ya kia paka ikirime nina aleli hawira na aleli hekanihu ehiye upake pantidu etwene vayo orela onrele lo soma onrele lo msutaka na koso onrele lo lima numpote asimirabo usutera uuria teposhi kia paka ikirime ni por ejemplo mío que ni pertenece ni kurunle na shitiana ko kana asociación kirimo asociación asociación wa kaliera tia no ripao mute kwahu weta mawani ni weitana katia na kwahu kuira bai orerela obaraka muteko bi orerela wa hi hana mani por ejemplo ya ikumelele twile ashimira bo yapa ka sai kar mustarata ni o tipa ka samaliti mute kwa huario wira ipalestra wira shimirabo ela kai tu yorera yore ero romata o lima yore ero mwira na koso para wira ninu here kela pa mwila
2: ntikela ko fidele wenno a suwa la mai wira kala tanke ne ya de kala musur kula ko hola he panye
5: kare ra to ya de kala he panye
2: banto suna ya tene de iwo to ko mai
5: na shimi ga ko mu mai ke pela ka ka leli he akwa ka yale ha panye wira ku vero no por karama mpanka ye pares tano va uri para wa tereru am surkule atwali tikero ye dokumento sa ye kina ya tekele onne khale re ke phanye e moete kena ko swae ni hina na riwe ha sin tikele pa henru ye ke dokumento sa mi yo he ne khale tena khenle ke no pere re wira am surkule ntiki he para wira khu ye phanye o hititele por ke bana hi tiki heru ala he phanye pronto kwa manera to phanye entao na ku be ne bare ko sa moya kapili msurukule ntiki he no masimo para kwa mwala ipanye panye
0: asante mwapara I programa inothonyera ina wo province ya chese choncho ko wochulu ni wo verari wela pwehu na chaka uniasa ukab delgado unampula ni chicho uzambezia mitako chinovara ntiana chikanle cho hiana hiana kunena nacho Ninola puela uniasa, uchuela, ntiana umocha, chorilewe wasunka asana we, ni checho cha sumihalewe uchikolani. Nteko ni kunaniho, Maria Fazenda, Moni Mwapara.
6: Mwimara seya, ni waneke, ni osiwa okande, ni waneke, ni makache miho manjene, anipanya, vawi, nipanyeke, wikadihama sana sene. Nihimaka otoiwa wa itu mavate maho, otoiwa wa soja, otoiwa ba okumi, ni siki na kuseyo sinrere la wii, sikanlene ba mosa mu okumi waho ni hala ochukuwaka. Tivanto, mrui yaho wii ni vahane miruko, ni Mai Luisa Antonio Lopez. Mai. Vawi atu yiwe miruku sanyo nrowe nchekule.
7: Yo Luisa Antonio Lopez.
8: Yo mamaye. Murino na kana manake.
7: Mio muluku akivanhi oitu. Mesi ala eliala irowa. Kaya kihanda kanuti ala nkiva husulu. Kinera kau vava o kina mshukurela muluku.
8: Mashmua huwa mutakemi. Anamana tandara.
7: Anamana ala wahuwa wahu kahimacha. No lima ana mwana yetu mihakani ela mutumeleshe mutumeleshe muroko ushkola etoko toko muhishima kele sa lokwana meshe musome ana mwana ale enani iwelela halikane ntoko ana mwana ole lova mesha ana mwana wakhalai yani ni iwelela ta hikuno nakaratuwa sawa ana mwana akala ka hinla komo yareli kivahiwa ka ishape umekha ka vamuruva ruwa kamai muteko mwavari hanyo tula Kenera kwa akabali shapewe ila ya halu kala ya kina. Meshe kamwa ha. Sote sene muluku tusuwende.
8: Walonto, mwisa isai. Nyumu limaka, anamane usera ya kontroleriwa na?
7: Anamane akala ya hala, akina ku irumaja. Yao ya inuwe nile mwakani. Ya kontrolara sana ya. Niyo nruaka wo na wehaka. Nipanya huyo maja hui matapa, yoja nruhaka na abahaka. Eh wenno ninchuna ikaterno ah welana mseleru nimmo mukushana kuma mutumihi para mphanye yayo munchuna enchuna ya ushkola enera ino hinhale mpaka na mwanala enenyunwa olima orera olima orera muchume shimoyo ni ivelela wemiyo kinchuna kilimeke kahuke anaka onna hawa meshimuluko onno bahera moto hangwe ndlaba babale bakini rakaba murima kola orumacha Mwafesha waka okalu mayewo, kamveshewo. Kiminyaka kimuneheke na kuo, kimuruheke vateva. Mukina na mujaka, mukina na mwane mutumi haka, hii kavi herakana. Ulimorea.
6: Tima iola ova hamiruku ya wi nrowe na huweka shinamane ni hikaleka wi kurana ni variheke miteko so hiyana hiyana. Yola Oniwi, olima orera, mutu onihawa olimaka masimuholo onnipanya timai yola onreheri havate bawe oteka impasawe vate bawe ore relavo onna wera ukumi hasamamata sikina tumihaka ya wikanihano kanse wikuranya timaye mutie amhiyenre ashina mane niva nulelo konsuanya wi kwabo bomulopana mahawa wira kanikuranya vano ari mihiha nari mutiana oripote atediwe aiteliwe okhalana namane awe ilipiheke nihinleke ithupili uyatithika khanle baba etalayo nivola osiwa woni khalela ndweni lipihereke timiruku ona bahaye mai ola namuko hanto wi mai yale eniwi sa kumelela ntuko siseyo ayawe akushiwa ohalana namane anabariha miteko sikande tiseyo anatariha ipiro sona nara muholo maya mahosho tane anakumelela ndweni mwiwe mai ola
7: mocho ahiwa na namane ohera wera a baba ke hiwa kamiyo kinchuna ke rekeleshe na ari ke reko uria para yue ayue stresi achwa wa himaya meshe stresi mucho oyeva macha okushe hipa ne kuyo kwa ekatana mikine cha nekatanaka okushe hipa ye lepia we melawi oho muloku miyo baba mkona nyuke wakava kinchuna eleshe okusha urama onavara mtekwa meshe wawe raa gomo kuhiwa na anamwane mkinoona manero wajiha anamwana adawala pena yiyeke onare miyo kararoke hoye ni ilipi heke ni kale atiana meshe ni kale alopwana para wera ni were wakavihira usulu
6: pari wokwele ya wichirene ni kaleke aipiro sapama ni heteke mwawi sopanya ni kaleke ashitiana aikuru amiruku owivava yoki rela ela vanoki ilipihe kaledi hirashina mane wiyo usere kausi hashina mano varamiteko olima muteko muturna ngusi hamanawe analime imate anaruwira masishkola ahili ya lele ausere olepa ni osoma omelo apanye miruku sawi olima onidu waso mutuwa panya samamata atumiheke va nikina yi sukereke sikina yi kale uisa kiera ma mahosho makina kina muimara sinora tiha ya wi epiro ya orarua kaiye yorerela epiro ya wasa okilati kaiye yorerela vashaka mutupueleleke miruku sapama ahikaleke mpia na olo suwama miruku avaheke miruku nari wachinkwawe apakeke ipolusawe atumihaka aruweleke itomate anatumiha
8: panunto sidaba neranyu we ni dipiheke okhala tiana ni okhala thona lokwana wahuwa ashina mane ehe akhala tinakina yade chirene anukelela owuria otheko olona rera
7: otheka honrera otheka onampara jara mucho ohikhala ni programa ohikhala ni pulano namwe wachu no barecho waholela ro owurane yele wachu na obarahe mareya
8: mangore oraru
7: oraru atho oniru hera mahusi oniru hera mahusi vakina aya ahohia oripama mejeweke vajerento oraroa anoru hera ereja ana mwaneniwa i amesha mamala apa apa roa iha hien dereja baronto ela ereje ela ni yawe hai hiyo ntondana mwane yele nakala uudi ha moroba mthia na mai mtoko yene mchu ilele ke mwanene osuwele ke yorera osuwele ke yonanara
8: vamu muthamala muluku
7: mikina muthamala muluku kina muthamala muluku baba ukihiwa kavo achu aniwa mai miruku munapakanyu sorera ana mwane yo kavihera kani nyuwo mwilipi heke omacha wenno kini ilipi hana mwane kiva haka yoja musuluku haya haya mwalimu heka achu yao kahuwa kao emacha tani lima e bananera yo hin ya papa ya tan limela mikino na wiro ela yo khoma la nkabe sha mboni murwele
8: emacha
7: emacha ero na konta
6: muluku ta mahala, muluku ta itarare, muluku kanihia le, muluku torera. Oni anani kavihera, anivahaka itu sohi anahia na seyo na sasaho. Seyo sinanitowa. Mutu apanyene se, una tumaka, mako opawe, iparato sawe, so wara, onare rihavate, so teneya, mutu avarihamuteko. Wikuranya sitiana, wiva, wikuranya olosowa, wikuranya omweha mluku. Roweni mvekeleke mluku wii anivaheke ikuru, okumi wii navarihamuteko. Na tola tola ka, Muluko no ni kavihera. Na sawikurana niruhela okwa mohasua. Nrowene reno siriso okwele ya. Vaholo vawi niriwe wi. Ashitiana ojukua. Ashitiana amupwelo wapama. Ashitiana amiruku. Ashitiana awasasa. Ashitiana ovarelela. Emusi mchoko elapo ni wi. Nrowe ni lipihe. Nivarihaka miteko so hiyana hiyana. Modelo famari ni Maria Fazenda okumelela o provincia yoniasa. Mone.
0: Womala huiwelela miteko cha tapulelia ni kurani huo Maria Fazenda. E vereke ukuma uniasa va ninorua uzambezia. Mwapara de Olinda Morera. Woni chueliha. Miteko wantiana. Mone mwapara.
9: Nkahaya ka tokwana nsinana yo
10: nsinana ka Anastasia
9: ama Anastasia la na panye ukumola mama ka mukuma ola chelo hai
10: rekele
9: wana rekele wan chapala ho wan chapala pero mchwa yako epo mayo molo ko ho ahe nkahaya ka mama mama Anastasia makala la na tuma ho No hobe ka ni mwicha na yanyu ente sihira muka romo.
11: Burupele ma hava.
9: Ene?
11: Hava bo.
9: Ayanyu hava bo?
11: Ene.
9: Are mpaha ehia?
10: Tata ki pa hema ya kaka.
9: Nyumpa heme kinyo? Makala la nyumpa nghe? Iye nta yanyu?
10: Iye.
9: Are mpaha wakelo wa ye?
10: Eh?
9: Ayanyu akelo?
10: Akelo shinti.
9: Wawe?
10: Shinti.
9: Akelo la pa?
10: Mm.
9: Apa nghele?
10: Apa ya shanifu?
9: Shanero ya kaela. Ovinye shanero baka hiya baka konke.
10: Nanda.
9: Nyunto muhala mnapa hamakala.
10: Pero mwa kwa sapa.
9: Pero mwa kwa sapa. Uzini hene upa hamakala. Kie muteko ula wakala diwaro kona ho?
10: Oha watu neri.
9: Ahe. Nkaheka, bana to uzini hene taye nyo?
10: Nata kama wana pa hii achu enahaka.
9: Tana apa haa wana?
10: Ano mwane?
9: Ano mwane zi apa haa? Inyumuru no yakai?
10: Me, 42.
9: 42, ano mwane moro no hai?
10: Ake na akwa akwa.
9: Ah, masi, mwane ro hai?
10: Para piko hai ya, para hai.
9: He, me alo, kutike lapo radi Msambiki.
10: Lapo radi. Me, yare desh veces.
9: Ah, mwane desh veces? 45 anos? Mwenye desh veces. Mpatero ya rani yaka hai?
10: Kondi sanofi.
9: Sanofi anu. Aha, mwenye mwenye mwalene.
10: Kwa fakiru mwalai.
9: Pano mwenye hai?
10: Iya wa. Anona. Akwile treshi. Iya wa anona re sete.
9: Aha.
10: Iye, anayola na sete ne tora kalene.
9: Aha.
10: Iye, mwano mbali hatesa anu shi ahe chaka.
9: Oro?
10: Olo ruwani hivi.
9: Onyo tuo?
10: Ba.
9: Ahe. Wana mune haide sanu shi mwana hiha ni kuya. Orakala. Ola. Alamona otana la mayaro hospitali. Mayaro wa?
10: Kayaro hospitali. Mere basina tunkaju mpiha. Kono rakala wene.
9: Ni ole ne mwana ya mwaki mwaka no kartao.
10: Ata ole urimpa mwe.
9: Iba
10: sira hote ne kahi kumpiri.
9: Orakala waru hai. Ona muhecha.
10: Hanecha.
9: Hanecha.
10: Neo mwe mesa kangweria.
9: Mwone were ya wene pa?
10: Hospitali
9: ya iwa tehene pa jungwe.
10: Hospitali? Epa, hospitali mkeri hawa. Sona wakoliwa pa hiyo. Kiruma kumtu mapalsamu. Wakoliwa ka. Ata wabele kecha. Kibela bela kemala.
9: vana he yang wa khoya mare mo yara murno yakha sawaja
10: na ta
9: arto
10: na ta
9: ba mo rai de zarum khane kwaren ta itali
10: yo yo wo ora kanle ki mana yo wo kera kana mo yara ke ifera hoy mana nto kera kana mo yara ako kan to kana mo yara nto yo wo nto kera kana nto mo kha
9: mo yara nyo lo ora kana mo yara to afama
10: ko mo yara
9: ahe masi mo mona kha bihiriwa ana sinene ya mosi ha nyemudiwa nare mane ha nyemudiwa
10: ke ho tento hi bo ka shutan ri no me kuver no ba ken nendla yo kale tempu ya sha so sha ru hi we ye ana rem ba chu oru pala ko mo me ke fo ke ki mi chelo ke fo nto ke mru pan le o nto ke ra ka nto yi hana baba nda nda ku siwan to karta bula nto ke mi nya be si nya ke nka ho no karta bula wa do che we ma yu la ma no la to ra ka le ne wo ka da so sho o ari ki ana ba hi wa ai ba ho ya chu ra ka la hin rum men rum we ya chu ru pala karta bula ko ji
9: mpa ko lo wa ba se monna onna ja monna we rum ya
10: ona mbi yana ntara meke
9: ahe bona nyanya o gara ya o shindiwe mohinle mai mohinle mohinle nam chekula bahe ate mo mamai amba ya imami ai kuru mpaka hi ha mna weria ate wika dihira na ara ya nyo hirivo ai ya nyo ha changwe ya yo ho o ya o ya wa ya o la po shindi
10: hoy
9: akale le omte ko
10: ya changwe yeyo anene tana fuela
9: tana fuela alonje
10: ya ke changwe leyo anene tana fuela porque mano le lukuluku wa tana mano le ana mi baluela mashulo jo nam lo je chiki na ku hene ya achuna ko lo onya han lo ja
9: onya baba mna mona pa hanyi echele na muruela pa hitera pa
10: masulo jo namu lo cha fibaba o no cha poti baba murimwa ke hiri baba e parolo jo wihu e karuele ya thumme makhala yo heme la baba mashi achuna konya ne kuno rimboliwa e parolo jo wi mama ko boliwa mashe lukuluku achuna konya ne so ke na tutuwa winyela wene pa
9: echu ya makacha miho matoko ere eno avore ya shaba murimana mashi mo emosi mwanyo ere mkala o kala pa juru wehiha
10: kahi makolo
9: makolo makolo
10: ngimfuela
9: ahe ahe ola kala kala we munna mkhavihera bano nyuma ma mchikele mwa ola wa makala nyu kada ekwa ha mumpa ha nyuma makala mumpa ha makala isakwa
10: miano pa para yela ebiashe ana wili opaha
9: mna muhusera ba
10: etila opa jera ya etila opa jera ka tanhe kan nehe 15 metro ya porque mi rihifo ikanle akora iha ba mi riho malihiwa
9: va mumpaha munachala mkoha moyako pa
10: nne chela mkwa hai paro pa hai ko iri botho ate muchuna musha o sha
9: kandele ne o paiwa bonyo ono hanto mere sere dan
10: makala no ha
9: nyu ana mono ha yi nyu mu he me kinyo nya kampa he kai wo kala musino wo pa ha makala ho
10: Guarden to musino yo con tan mama.
9: Mojera.
10: Nam.
9: Aiwa ka, jeo graka ki, yo ayo ki tapa he aiwa bale mo chu mulopa na pa haka makala achu hanakumana mapaha
10: hanakumana. Yo mada.
9: Yo mada.

0: como o tene a ya riyo we no ya go na ka ke mana ka lanthane nna e ke na ka dam tea ka tshale na china
1: original original
0: ah mase ka phanya tene no tempo ne sa tansa da jiminina shi ani shenge shera mur
1: nari
0: ah ina si velo thapa ba repete la ke la li ba ba le ntana ma nto ana mura wa nto wa tshena ntaba ti ke re musha ke na musika mika shungwi kule kina kina mu ya pa ha wene wo hi lavo
1: okay
0: ah kina mo pa ka ta veje nkwando so para wo puela
1: okay
0: ah ma hi kwa vindre
1: pa ba pa ba ke ma mwa wo piwa mwa ni hi kuma wo piwa Achia we, ah, na na chuna we ato kwenye ade, ya mombe ba kano festa wahu, mwahalo yao,
0: kina halo yao,
1: mna halo yao,
0: ah,
1: hemu ntongo we rere, wewe mna panyo hotel in paradise, we ka kana chuna kama mipe ba kani, hemu ntongo we rere,
0: ha o, neto chua le wuli haswell, majima kule kaka haswell,
1: okay,
0: ah,
1: ya swella tishene hiyo pajua,
0: hiyo wenye yo pajua,
1: No kala no machipo hia na hia na dia ho over ha ne ko na lomo mte kwa hola he ba ne ba i khovelelo ne machipo ande ka dia ho o makolone mwa ana miravo ana mwana ya la mwa vano tishene ya phanla yo huseria mwa i kha ko nya sinha sakhalai wa wi hi tsakanele
0: ya wa ngwere yavo Osuwe la historia ivindre nari mahiku avindre epruke mcho okano apapiye epruke mcho okano atiwawe nari avwawe khalai kawe atata
1: okay
0: ya letano pusera miruku sakhalai
1: okay
0: mashi onna were yavo kata mucho nari anamane ehusereke sawisi se sawimwe ihichakanele ni kalino iforza sawa huseriha
1: okay
0: ah
1: mane wata ni phanela ho khapelela wona huva everywhere erawe etabwa ifiyu purasha stereo asterwa wa akoka
0: ahe
1: mane wata ni phanela ho khapelela ichu se iho sihinyong ga ikorowa ba ja wona u viola musiani yola mloja wona ko ikorowa imija mane vankana
0: ah
1: vae imija ha bolongwe bo
0: Hai.
1: Never nen sana.
0: Hai. Baki mpanke muhata ka meshimo. Ola soroti.
1: Okay.
0: Ke mpanchaka nowo.
1: Tia yo ka chuna ka wi. Varonto banaratani phanela ka pelle ka konye sisiho.
0: Preciso we mko hapa.
1: Okay.
0: Ah.
1: Nchipona ka mupuela ka. Nchuna wi tishane mphanela wa winyo anu mukhalo kerze. Achu tene. Aya wa khullakani. Muya wa were hai.
0: E ware me okhala wa miruku. Nari oweria kariki owera kinaha wa ekhopiri ke mahiku ya la hiya bo empake ya ahiyo bo ekhopiri
1: okay
0: kama asha asha manera ke wichane araru asheshe anani naka yao
1: okay
0: anki wera ni mteko yo la kiriakano ientao ke kipanele wi keji pham
1: okay
0: ni umpanela yao
1: phama sene
0: ah
1: Nchipona kaka nini?
0: Nchipona winyo?
1: Hmm.
0: Kina hawa wa mahani?
1: Hangon. Hangon.

0: sera radio tichiti barani kwa atreko fika wa mizimano nao makani ya tunseku ya lero na nchesa BG bulukira mbalo matitripi ya muru mbala munu mzambiazia ni nchesa nafuna kuchitanefi makani pansiku ya lero mbadisaka kuziwa tangwe ya basachish ya kuimba penulusu inakumanika na nchesa mbozi mbozi pansiku ya lero tinati ife tupanisi kuziwa tangwe ya zina ine ya beji kodi zine ine njapa paso penu ndi zina ya miswaswa kodi hatu macheka chanji makamaka kuimba mpaka na chinwa na nyimbo zingasi kumakane kote hanafana kukumanya makane ni wansiku ya lero fala njengeni nupano Antonio Domingos chakutoma shamali beji Kwa niko musanani na vesera radio na tiporta na bulikira mpimba za kusiana siana.
1: Pea nyakuli vesera tu ndine pano beji, ndabara pano pa radio Mosambiki, chipo nzati pita mo radio Mosambiki, ndita entrevista tae, mashparaini ndi vya chile ndo, ndipindu pikundi kwa mera maningi kumtima kwangu. Zina beji ndi zina ya miswaswa ja kwazi ya basa ya nyimbo. Zinanga ya papaso ndi Bernardo Gaspar Paulino. Ya bulikira pa Bernardo Gaspar, por isso... Pilendeni kustudio pra kwenda kaimba produtora anga zaronga kutiposha zina hii atani ya lapa pra uike pa nyimbo na dara iso kwate letra ibozi yako letra ibozi ya pewa kwa ikali beji ni hata bon tudu ben ntango zina jambiza komisari pata jana zina beji maizinanga ndiri Bernardo Gaspar Paulino
0: ande ndimo mwene mbuya beji matoma chaka chanji kuimba
1: natuma 2012 ndatoma ku studio ya swing nyimbo yanga yotoma njeni na vesera anti horizon sene ya ndikutabuka ntao ndikakana nzanga to takwanisa kusasanya na nyimbo yokutoma te mbipikiwa anti sene mbaivali kuti posha hapa hapa akuonesa basa ndi 2012
0: Mwana tumere mkuimba pachaka chapiku piri kumi na piri mpaka na chino mwakwanisa kuimba nyimbo zingasi.
1: Ndakwanisa kuimba nyimbo 17. Si mashpa 17. Zizi nji za kwanisa perderiki. Ntaonda za sana pamaso zitandhatu. Si individu ya makomputadora kake mara nchi nyimbo nzati kuzigawa tai. Ntaonda pepalejaka kwanisa kuruza nyimbo. Zishanu zezi ndiziri kuti podi pindu futapia otani za magawika mwonseni zisaviwa na andu sini.
0: Pa nyimbo zenezi zina imbemwe musa imba musa kupata makamaka mbangwa zanji kuna mbumba musa imbanji makamaka.
1: Chokutoma nsa kuimba satoma nghabe toma langana pina iye taya satoma langana pire pina chitika mpisa bazari pizi nyima nyingi munjira mustrada mofamba mwentao iye sakwanisa una pepire mbakwanisa kupisa sanyira kuti alange mbumba ntao sakwanisa sanyira nyimbo na moda ningano na kuona makaliro ampisa moro na kalandu ashamwali tano ngona ipipi kubendeka mbukwata nyimbo mbusasanyira moda usha pakuti anthu akwanise presebere
0: Kufaka kote imu ninga nyimbo musalanga pina makamaka pakulingana makaliru wa mbumba mpisa?
1: Sisi.
0: Pakulingana kote kuimba nkuimba pa nyimbo zinembemwe musaimba ntundu wanji wa madudu musaimba ntundu wanji wa mbangwe musaimba ntundu wanji makamaka.
1: Ndisaimba mazukuta. Produtore anga otoma akandipatira mwadidi epa. Peza peze kakutia zabuka nzinda kwa kalefe mbobwera nzinda utongere kwa kilimani. Ntao takwanisa ponyana gora ono ndi akandipata measurement ntao mudete kuti ye abwera muno Kilimani ndikakase produtore mini komesa producer na ngono anga ngora pepa ina ngono anga ngono kafuna chinja pa ngono maji ozi wasazi kuti linyeni njache basi mphali
0: ndipo mwana tikuchita makani na nchesa usho beji Bernardo Gaspar mwana wa kuluwa ni murumbala muno Zambezia ndi nchesa kuti saimba nyimbo ande nyimbo za kubalisa upungu wa didi kuli mbumba usho nchitenefi makani budikira nkate mwa inu nyumba mpepo ya radio Mosambiki alonga kuti atoma kuimba pachaka chapiku piri kumi na piwiri mbwenye mpaka na chinu wana nyimbo kumi na zinomwe za kukwana makamaka mzikula nyimbo zili zinabudesa mafala adidi kuli mbumba beji tisaona kuti mtu angaimba asachita pia unsene tupera kuti mnangwache akali mtu wambiri wakudzwika
2: nambumba panapita iye ta dzina ndikwanisa kudzwika na anthu onsene ndiye tano ungalingana makamaka nsiku zino mbiri yako
1: mbiri yanga ndinalonga kuti iri kuveka thangi pana zapangiwewe na anthu kuti basa inaphatewe tikukomerwa nawo iwo usakontari kuti akundifuna si agora kulonga kunalonga wakulifesa khanambo mphamvu chabzwa kuti basatu ikufika kuna mbumba ikuveka anthu akukomerwa nawo porque ana kusimba ono wasakupasa mphamvu
2: kuona kuti munango wache kuimba nkhuimba beji lusineyi na mzeru zinezi zakwanisa kupaka nyimbo ndidziwe pa anthu adzinji mba vina mbakomerwa nawo njakuzinza njakusanzira ndiyetani
1: ine sonyweni ikhaninga kuti ndipinthu pikafune fedejo wanathu tingakhala tikasilira tingabva nyimbo tingasishitiri tepa tikalonga mukodi fena dzafikambo pepale tinafika mtundu wanji tikakhala anthu wakutiphata mikono rai tikakhala ana então produtor swing nyimbo zathu zoto madazafikira pagari tai porque aitaninga modo kuti judati takundandaulira então mbiti kwanisa khana njira yokwanisa imba timbira konseve kuti mbiti imba nyimbo ibozi mizimu sene ja zatambira ja tikaona ja tingafuna tachinu ja tikavuti kwave ninga moda wakale rai por isso ndaona kuti pepipi ndi mizimu mesmo na wana tuene certo zidzatika khazezi
2: kuveka kulonga kuti kuimba kune mbemwe mphakuzinza otayo mphyamidzimu
1: mphyamidzimu ndinalonga tewo machi kuzinza kwato nkhabe munthu oyimba otoma ndinenene so mizimu onsene yandiphatira pabasanga ende kusogolo basi
2: nalonga kuti mbali yanu chinchino ndi produtor
1: mbali yanga ni produtor si maji abwera pakati paja para zatomene imba nyimbo zotomazire produtor mulete kuti mbabuluka muno ng'ono angajamba zafunza produtor epa pyakoma ja zoma ja iri pa nyumba si suri seta zungulira khonde khosomola jani nyimbo ene
2: ndimwe mwene tirikuchita makani na nchesa usho Bernardo Gaspar anadzwika makamaka na peji mwana wa kuluani ya murumbala mbalonga thangwe ya basachi neyo kuimba mbalonga thangwe ya pire pinaona iye pansiku na nsiku apo nyimbo zanu zisaimbemwe mbani anakulipirani musalipa mokhene otaye muna munthu anakuphedzani pene patisinador tani
1: abale anga ine mukhondanama ine nzimu oimba ndinawo maningi so ngabe pombo kuti ndisaphatwambo pankono ngabe so inembo ningalokotera chitiki changa nakomwene ndisafuna kuti ndiphate basa ibasi ende kusogolo sempere ndisakwanisa pirira mindipereka kuna produtore mindikwanisa imba pyakoma kuti produtore ndi ng'ono anga ora zinangu asandiphezambo ora zinangu ine ningakhana ndisaperekambo por isso pelo menos basanga ndikuona ningairi kufamba pang'ono pang'ono
2: apo moto makali kufezera duzi anyapyawo muphimba chiphedzo kuphezera duzi utongi mutwera kuti munangu achimukwanisa kugumana chiphedzo
1: nkhabe nkhabe ndizati rai so ndikukhana zo nzeru zezo so ndikunyenza ndinapitana njira ipi kodi ndinenda kavunzani pepo ja ndisamangika so ndatina luso wange na chitena iwe ananga angaiva pelimenuji ora funeni za masuka angaiwo azaona kuti sha ndono ukadi
2: Ande trikwenda pangunupangono nao makani yatu beji tinava nyimbo ipi makamaka tuwera kuti tukwanise kumwa madzi pangono timizi tibwerere pa mphendo ya chiwiri pakati pa makani yatu makamaka pa mpata usho wa nchesa mbozi tinava nyimbo ipi
1: nyimbo yanga yotoma ikafuneni kuti mundiphezembo ndivembo pano ndigwisa na onsozi nja ndikutabuka
2: ndiri kutabuka ndi nyimbo inafunefi kuti tikwanise kuva pano chinchino pano
1: sisi
2: and avestera radio ifitinati tikwanise makamaka kuitsukuma nyimbo ichi ya nchesa ndiri kutabuka ya nchesa usho beji mwana kuluani ya murumbala nakumanika nkati mwene ustudio ya radio Mozambike makamaka twera kuti timize pano tikwanise kubwerera mwanyankwira pakati pa makani yatu nsiku ya lero timize pano tinati ifitikwanise kubwerera nyimbo patanda

0: pakumala kuva nyimbo shindiri kutabuka ya nchesa beji kodi pa nyimbo zinezi kumi na zinomu zidembewe munangwachi wa kwenye sambu kuchita mavideo kubusa maratoratu tani
1: nda chita mavideo nyimbo zi polifika zinomwe zile chitene mavideo zina angona kuchepekero ambu kwa mpamvumbo zokuti zindire forsa ambu porque video jinafunika pasapezeke investimento pepale nda uma investimento aleja na kubili zatu za nyato tisachimwana plus sachimwana chitapindu pionsene vinafunefe maenda kwanza chita mavideo manomwe ndikutabuka kerezari nyimbo zinomwe zinango zikunditamusa
0: mukonisa kuchita mavideo ande apo pa nyimbo zanu musachita kuzengeza peno tulonge kugulisa
1: ya yeah, ife ngabe wina nazo ngabe so nako mu chikulu ndijalonge fe kuti ife takhaninga ndife alangizi entao pindu pingati pisa muso ife tsa preferi timbe pindu pile piviwe pora kuti ulangizi atuveke kuna anthu mwanchangu entao tingadikira kobiri pepale ja basa tungabe fambambo setu mukufunika ngabe entao ife permanent safunika kuti tingaimba nyimbo zile tingazimwaza te pale panangu tsanyeza kuti anthu angakomera nazo anatipasambo mphamvu kuti cha basa yende kusogolo kuti tisakwanisa gawiza nyimbo para anthu azive pezi si
0: muda tumeremu kuimba mwapita mbuto zingasi muonesa luswanu ishi ya kuimba
1: ndaimba kaya na farsidu pimpa chitoto kaka mbosho ndikata kwenda mbo bera ntao ndagumana wena na show wao ako mwandiziwa pronto ndazagona pepo kompiri show ile ndachita show yotoma pakaza kultura ndachita ma show potifika manai maji makulu makulu
0: pambuto zinezi zidapitemo njipi mbuto yakuti imu mungai kumbukira mbuto ne imu nkhawi kwanisa kuidwala musagwisa nsozo kuti ande nsiku ile mbumbe kada nitambira ndikada chitaluso ikulo kakamu njipi
1: ina kondene diwala ndi primero dia yotoma ino anu chita show pakaka makantori mazinji kuti ife petika kanambo kuti tinakwanisa kwa ziwa duzi ngabe maisikwento za kwanisa chezanao entao pakaka lantu maningi akakonda kuti ziwa atiziwa pepo papezeka chisisi kuti pika mara show tazata buluka utukulwa ine nanzanga tukulwa epa ate kwenda kasiwa pambuto kafunefe para ine pepera kaninga ni chindu chikulu maningi.

0: nyimbo za kuberesa mafala kuipa apo imu nyimbo zine mbemwe musa kwatantundua njimakamaka wa mafala tuera kuti mbombe kwa nisikuvesera pakulingana kuti nsiku zino ndi azinja kuti asaimba nyimbo na maganizo okupambwa nyika.
1: Sinsi pepi ndisapinyerezera pontho kuti anaimba nyimbo yokudodomeka para kuti mbumba ive pepale komu munthu ngabe ngabe susiwa ta ibida kasa susiwa muda nchovera mbuduzi kunsusa porque asaipisa mbiri yathu ife anyo kuimba. Sim, então kuimba ife tisaimba para kuti langa mbumba. Sim, panga anthu pya kusogolo, panga anthu pya nduli kuti ndulu mwachitika tepa anthu para akhale aviveri tepa kukhala tepa para anathu anabaliwa chinchino akwanisembo akwanisembo kuvambo tilonge kuti akulu akalonga kalene nsangani panga azukulu analenga bekove pida masoeka wene pelimeni na radio anthu anakwanisa langika gora yumu radio ngeka nyimbo zokutikana pepo chipo chida chitewe nkhabe
0: ndi mwamwene beji tikuona kuti sakhala ninga pa nyumba ungakhala nana piana zinji ali pomboza na kumerwa na iwe pa nyimbo zako zonsene zidaimbewe njipi nyimbo yakuti ungevesera andu sapata phuthu sazumatirwa kuti nyimbo ishi ndikadaimba nyimbo ishi isandiphata pa mtima pa nyimbo zako zonsene njipi ibosa
1: nyimbo ya chinjeni basi porque nyimbo yeni kabukeni ku studio ndikuthabuka iyi ndikufika pa nyumba mai wanga muda epa falsida mai wanga muda onee nyimbo yanga aitalira bontho ndikakontana ndasekera kuti mwananga aimba nyimbo akaitalira bontho ta kundisuluzira mini zati kufatai pepale ndaphata phuthu maningi entao pachitika maliro pachisa mafera nkuimba nyimbo ile kuti nakufera kwa mewanga ndasala ndikhene epa ndikuthabuka anthu emvyesha langani mafera akaimba ule anthu onseni pa maliro akalangana ine pano pepale pandigumisa magazi maningi ndisabizwa kuti nyimbo imezhimu ine nanzanga atomeo tasata namana kuilonga raye sinsini
0: pa achiasonsene anadziwa iwe BG ninga njesa mbani njesa ukuti ungavesera nyimbo zachi usazumatirwa usaphata phuthu kuti ande usho ndi mamuno kukwana asaimba pire inakufika kuntima mbani njesa anadulirewe chipewa
1: ine njesa ananipita kukhosi ora zizinji porque ine ndisagosta avesera maningi nyimbo za za bera munakula bera George Mamadi anale ora zinango asandiimbira nyimbo yokuti ndisaivesera pantima George Mamadi nyimbo zaje zisandipita kuntima maningi
0: ndimomwene tirikuchita makani makamaka pang'ono pang'ono mbatifika kumapeto nawo makani athu pa ntsiku ya lero na njesa usho BG penu Bernardo Gaspar bulukira mbwala mwa distritu ya Murumbala muno Zambezia balonga thangwe ya luswachishi ya kuimba luswachishi makamaka ya uchesa mboimba tizati ife kufungisa makani athu ntsiku ya lero tikwani sikufa makamaka kuimba kwa njesa usho na kumanika na ife nkati mwenu studio ali kuimba sogole sana mpya kuipa sogole sana sipya didi nkhabe simutai BG funina napya kuipa sipya didi nkhabe timise pano tizakwanise kufungisa nawo makani athu pa ntsiku ya lero na ncheso sho BG penu tilonge Bernardo Gaspar Paulino bulukira mbwala mwa distritu ya Murumbala muno Zambezia.

Tarnanzi se come mapindi matandatu desioraj sesh vedoto stava trepano dulendon domingos na mekanizo longa tangbi ya uchesa munumu rad Mozambique in Zambesia trepano tifinimbuzatu zingasi batlanganira Gildo Tangata Ritimerse Fensi Cuyalero Brigrapa Fuquem ina salakana ulimi nkati mwa ino provincia ya Zambezia makamaka sakulima akusiana siana nkati mwa ino provincia tijeze tangwe ya basa idatuma telepano swada piteshi ya kuzingezwa kwa unyomu unyomu kusiana siana mbikirama makanizo awa mbakala a asakulima mkati mwa ino provincia ya Zambezia. Misero kuimba kwa Didasia.

0: Trinanzi zikume mapindi maku matatu na mawiri mumbirambira chetsanza terepano na tome muno murad Mosambiki na makanyatu. Makandi tangwe ya basa datuma soda piteshi ya kuzengezwa kwa unyo munyo makusiada siana nkati mwa ino provinsi ya Zambezi ya terepano basa neri ya unikambu mbwenye lero natucheze na Gildo Tangata. Bikira pafukwe ya basa muno mprovincia makamakandiso kuna salaka na sakulima na ipyo timbutsane mbuya Gildo mbwiraniko nditane
1: machibesedide nukusanzaya kakamwe kulonga pa Radio Mosambiki muzina ya sakulima tikalonga tangwe ya ku pugulisa
0: mbuya Gildo tipangini cha kumera nsoka una salakana basa ulimi penu sakulima ngati mwenu provincia usabuza kuti basa ya toma ya kutengezwa kwa unyomu unyomu kusiada siana makama kwa ulimi wa kusiada siana ngati mwenu provincia mbwenye kona kwa nungu basa niliku mbadani
1: tulongi kute basa ikuenda kundubozi mwadidi, kundubozi mwapenda penda. Kundubozi mwadidi tangu wake tinao mpata o kugulisa pintu yatu pode tikalonga msika unaife baduzi, tisa kwanisa gulisa. Mbwenye kundu inango, ife tisalonga utipenda penda penda tangu wake pina gulisefe. Pisa kalabintu pia kuchipela, sipia kuzala manja nkabe, sirife nkabe gulisa, pina bwera manja matu, sininga munafunirefe mungabe. Politika lima pinabwira pina kotolefe pisa kalabi nipe kuchepa tangwe makaliru anaife kinkino peno ndi zua peno ndi maze kufumba peno atemba pibwira bodi tapepepe ni pisa kabweza mpamvu zatu unapenepo muka weringefe kote tina titigulise mitipata panango tengwa kuti nkhabi kwa nisafi fika na mwimu nkhabi ndao tangwe na pepe pina tibweza nduli vyo
0: mwe Gildo fitulonga tangwe mbasa ulimi hinde mwenye tingawona ino provincia ya Zambezia asakulima azinchi makama kasalima anchi nkati mwe ino provincia
1: chakutoma chinalimio kakamwe ndi Piramanga ife tsalima kazinji kwenye mapiramanga ninga nsagu watu unatipumusa njala tangwa chimonsi ni mwenye mwenende usagumana piramanga alimiwa mbwenye muna mnango mboto zinangu za kusankulika tsalima mpunga tambe ndi jinangu chinatipezira wonto panjala tape pipiwitipi ndi pinalimiwa makamaka munu Zambezia mbwenye pondo tsalima para malonda mbutu zinango salima uka kompeza, mbutu zinango salima peno mbwete, munangu musalimiwa nyemba, munangu musalimiwa peno soja, ja ndi mbutu za kusiana siana. Tikonde duwala bontu mbutu zinango, asa ikaba bontu magaroso. Pangono toera kute kite mavira mao, mbwenye kazi njigwe ni pinolimefe, ndi mpunga, mapiramanga, na masamba anachizungu kulongwa orda
0: anyakuti watu wa Radio Mosambiki terebandu kuchita makani munu mstudio ya Radio Mosambiki munu Zambezia na Gildo Tangata bulikira pansoko unasalakana sakulima munu mprovincia apo tukulonga tangi mbasa da chitwa makama kida tuma suwada piteshi pakuzingezwa kwa unyomu unyomu kusiada siana nkati mwenu provincia apo tingawona magistritu mbapi kuti kazi chikene asalima kuti mzaone peno ali asapezera kakampa mbasa ulimi mkati mwaino provinsi na kuti magistrate mpandi mazinchi mwenye ali kuti asabulikira na anthu pambutu za kutoma pambasa ulimi peno ninga mapiramanga ninga mpungo ngolo chitemwe
1: ini hapa ndinati ndikale ndinati ndilonge ninga mwondi mumwene nkhabe ndinalonga ninga maonero anga ine ninga munthu tangu ndizati kutenda pima kazi njikwene nkhabe mash ninga pinaonefe pansika kazi njikwene ma mizi ndana inalima bepezera isa gumani kanzinda wa Murumbala nzinda wa Guruwe Lujela Mulumbu Milange ile pontu pangono ndao ana ndi tlonga ndi mitima ya Zambezia ndao tibwera pontu kuna shinde mupea inyasunje ni kwadala asachita pontu na makura asachita pontu pangono mbwenye pisa kala pintu pya kupima nkabe kitampikisano na anango nkabe tangwa che anango ninga shinde na inyasunje ana asali makazi jikwene mipunga entao sakonisa jesa mbumba yaseni mbwenye nkabe zalilatu manja nkabe kutimbi kwa nisambu gawiza para madishitu anango nkabe mbwenye nalongefe awa ndi madistritu kuti asalima para wene aje nkate sakwanisa jesa nzindao kama mbapipakula wonto para mizinde nangu ya kusiana siana
0: tikalonga tangu ya kuzengezwa kwa unyomo unyomo kusiana siana bulikina minda pabasi kuna chito na sakulima nkate mwa ino provincia kodi ntengu ningawambira manga penu wa ukakompezi penu wa mpunga asaika mbani imwe nyakulima msokoti wa panango lata ya mapira manga ndi ntengwa kuti panango kilogramu bosi ya umpezi ndi ntengwa kuti nditani
1: ya pepa pa paende pasoa peno radi Mosambiki butakaninga kuti mwasunusa chironda tangwa che kale na kale kulira kwathu kale kweku ife tatamangisa putukizi muno tangwa chipenseni ya wena kati kila mwambo mbaweni kiatu chao pensene kaika mwambo mbaweni ntao ifi tolonga nkabi tafuna ntendere ntao ntendere ukafuna ifi tikafuna ntendere ukundubozi basi nkabi tikafuna ntendere mwa pensene weni ntendere na ntengweni ukuchimika tikafuna chimika ntengu tika kana bindu vyatu tikale na ntendere ukutimbiti chimika ntengu watu ifi ntao pepo tikada salida bangono tangwa chika zinjikweni akaika ntengu akachimika ntengu akakalanya kubwela tao kazi njiku eni manu tikatimba na mukatimusa manu tikatikalira basi kutea. Nyato inaifu njene, tatamangisa putukizi mahimbangwa yawina zisia basi. Zikupatiwa basi kupatiwa, ikajitao hili. Ntengu tikuita ikiru na antwa nangu. Mbwenye tepa, governo awina vesera kulira kwatu. Pepo safuna kute tia iki pa sogolo. Tangwa chikafunefi ndi cheche. Pelo menu tikana pakutomera ndatsaona kuti pia kusiana siana pia kupi na pina bwera munda pia machimisi pia o machimi kwa ntengo boma tipezera kuti mbaika ntengo wokutomera kuti apa odroma ngabe bwera pansi munga anafuna sopa nangu podi kuendesa kuzulu mbwenye bwera pansi ngabe tapepo saona kuti boma pepa alira pabuzi na ife vanhu tangwa chifukaleni tikalira tokeni mbwenye apa boma alira pabuzi na ife hatipukuta misoza tipata nkono pepo saona kuti nyato watu pontu waweni asaiziwa ndi kuwasimbisa kakamu na mpamvu za jitao izi mbakana nzeru mbaona kuti nkabe hapa safunika kuti tiki nkwakwa ntengo unatomera pakuti nkabe chita pata panse sopodi kwenda kuzulu ninga buka kwa mpeza na pinangu pia kusiana siana pia maikwa ntengo pia maikwa nkwakwa kuti unadoroma hapa para kuzulu panse nkabe anafuna kana mpamvu zaki sopodi kwa kuzulu basi
0: Vesera Radio Mosambiki ifinatifungule mitokozi munu mu radio tiwerati chezi na imwe na kuti munu mu radio Mosambiki nzambiazi ya studio tire na Jildo Tangata bulikira panso kwa sakulima tukulonga tangi mabasa ulimi kuzingiezwa kwa unyomunyumo kusiada siana bulikira minda mkati mwa ino provincia mitokozi mbabu 87-91-12-65-7 tibwezeri mitokozi 87-91-12-65-7 Unango ntokozi ngwa 85-16-89-21-9 Unango ntokozi ngwa 24-21-27-14 Tibwezeri 24-21-27-14 Ndime tokozi ya Radio Mosambiki munu Zambezia Tuwera tichezi Mulongi pina imwe na kuti kuziwa kuti asakulima muno mprovincia ndi azinji apo basa bosibosi kuchitwa nkati mwino provincia magistritu onsene a muno mprovincia na ipyo mitokozi ili pakwecha toera tichezi na imwe mutipange peno muli ku Murumbala muli ku Dere muli ku Mupeya tikola kuti mitokozi wasubenza muno mu radio. Alo, bondia.
2: Bondia.
0: Mwaza mafika mbuya zina, ndi mwana mkulangira kupi?
2: Elidio Fonseca, Posto Campo.
0: Mbuya Elidio, mkulangira ku Posto Campo. Ifi tukujeza tangu mabasa ulimi, mkutifesera?
2: Alo?
0: Mbuya Elidio, tukujeza tangu mabasa ulimi, kuzengezwa kwa unyomu unyomu, kusiana siana, mburi kutifesera?
2: Ni, kuno Posto Campo, ulima kuna limese, salima mpunga, salima ukata.
0: Apo mbuye Elidio?
2: Halo?
0: Tati nzizi uno mkuchita tani? Malonda alikufamba?
2: Ni alikufamba.
0: Musa gulisa nji makamaka? Mkugulisa kaka ompezi, mkugulisa mpunga, mkugulisa mapiramanga, mkugulisa nji?
2: Tagulisa mapiramanga, matanga, ukaka.
0: Kodi ukaka musa gulisa tani? Musa gulisa galoni, musa gulisa lata, musa gulisa kilu, ndi tani?
2: Tagulisa nkilu.
0: Kilu, kilu bozi ndi kontanji?
2: Alipo, ente 5, lipo tempo na gulisone 50.
0: Ah, 50 kilubozi. Panango, mwalonga tani? 50, 75, litani?
2: Lipo tempo na 80, lipo tempo na gulisone 55.
0: Ife tempo, munu mshudu tirina jildo, tangata, bulikira pansoa kwa sakulima mbuye lidio. Mulama fala? Penu mvunzo?
2: Nada, tina mvunzo li.
0: Haa. Bas? Takuta mbuye Elidio, salamu lide.
2: Obrigado.
0: Terevano tacheza na mbuye Elidio, yubulikila papa Posto Campo, mkati mwino, provincia ya Zambezi. Tukulonga tangi pa basa ulimi, nzizu nge funo, terena mbozi, yubulikila pa nsoka wa sakulima muno, provincia ntokozi, wa subenza. Alo, bundia.
3: Bundia.
0: Mwaza mafika zinandi mwanu kulangira kupi?
3: Talonga na bezami wa raposo.
0: Mbuya raposo mkulangira kupi? Tati mkulangira kumbi ya raposo?
3: Raposo Posto Campo.
0: Ku Posto Campo. Kodi mbu ya raposo. Imu msalima?
3: Salima bosi.
0: Msalima nchi?
3: Mpunga. Eji. Ukaka.
0: Kodi makauno mpunga, peno ukaka, wabuka?
3: Jakati wabuka sini. So mpunga rao. So ukaka na mbwe.
0: Ife tifakuti ziwe musagulisa tani munga kwanisa telepano mpunga peno kaka musagulisa mpunga ose tukona kuti ntokozi wagwa bulikira ku Posto Campo mbuya raposo mwenye telepano tirikupitiriza na makani yathu bulikira muno mu studio mbuya Gildo na pitulungemo kuti utonga kupezani wakwanisa kuika ntengo wakugulisa nao ninga kwa kana umpezi, kwa kwa umpezi na pinango apo tene pano imu muli kukumero na basa lecho na utongi peno kubulikila kwa utongi kubulikila pa pili pina chitemwe pa kuzengeza unyomu unyomu kusiana siana ninga kuika ntengo mwakumero napi?
1: Andi, tokumero napi tangwa kie kanzichi kwenye mga konda kakana pa kutomera ndao anabweda sajita china funeta mngabi ziwa kote mkwa kwa ulipapi mbwenye tinga kakana mkwa kwa pakutomera ndi apa da pepo
0: so mbashindo kupata na mlomo tukula kuti ntokozi wasubenza muno mu radio Mosambiki. Alo bondia.
4: Alo bondia.
0: Bondia mwaza mafika mbuya zina ndi mwana kulongera kupi
4: gazera penombo imwe ku radio
0: ifinga bigoso muna goso ndimo kulongera kupi zina ndi mwani
4: nalongera kuno ku Dere na chemeriwa sankaweka Fernando
0: mbuya Fernando mbulikira ku Dere tipangeni tukucheza thama basa ulimi ulimi ndi tani konto ku Dere
4: kulimi ya kuenda pangono pangono.
0: Apo
4: kulirana tangu hiyo saburi hiyo saburika yeye.
0: Tani?
4: Saburika kulira ise wanantorima ndikulira.
0: Mkuliranje mbuya.
4: Kamba saburika ije nchima nga saburika yeye.
0: Kodi musalimanje mbuya.
4: Ndali machima nga mpunga mapira.
0: Kodi mapira mpunga wabuka.
4: Buruka.
0: Imo munga kulisa kupampunga, mapira manga, ukakompeza na pinango musagulisa pionsene musakoya musita nani
4: asakoya
0: musakoya hapo pakugulisa musagulisa nani musagulisanje musagulisa mpunga musagulisa ukaka musagulisanje mbuya
4: magulisa mpunga pangono
0: Kodi mpunga musagulisa lata galoni saka saka ya 50 kilograma saka ya 100 kilograma musagulisa nani
4: magulisa mpunga mwina kwa saka imozi
0: saka imozi ndiko ndanji
4: uno magulisa saka magulisa
0: 600 ni saka ya 50 kilograma ando sagula
4: magura
0: tepo. Ah, ife trina Gildo Tangata mu no studio, nzano blikira panso ka wasakulima mu na mafala peno mvunzo.
4: Ah, na
0: tanga nzano basi. Ah, takuta mbuye Fernando.
4: Obrigado.
0: Obrigado, bye bye. Mbuye Gildo wana kote asakulima zinje makauno a lokotera. Tukona kote hazinje asakulima alikokomero. Masezi kundila ngu mulungu kunda tuweza ninga mulafunikirebyo. Kwenye tukona kote basa efamba ikuna kwa chuteo zinchi alikupangiza kuti indi apa peno basa ya ulimi ya fama madidi mpunga, ukakaompezi mapena manga, alikugulisa alikukoya tuwela langanila mabasa ulimi mifendu inango tingalonga tangwi ya mabasa ulimi tingabitiriza makani ya tumunu ya Gildo ino provinsi Zambezia ndiyo isalima makamaka pizinchi kufa kukuvefe apo kuna kwa numbu basa ingachitwa tuna kutafika unangu mwenendo pantokozo alo bondia
5: uyake bondia
0: bondia maza mafika zina ndiwani kulangira kubi
5: uyake kuna kukunu kutampu na lokazati ya munga hati kutisana kashi kutisana mavonde
0: zina ndiwani
5: mavonde
0: mbuya mavonde tipangeni mbuya mavonde basa ulimu kufamba tani Kodi mapiramanga mabulusa mapiramanga bukadi ninga munafunikira pe makauno mbuya

0: Ando sagula.
1: Kodi
0: musagulisa minda, musagulisa bulikira minda pende pansika. Kodi ukaka mbezi musagulisa kontanji. Ungatoma sweka dai?
1: Ungatoma kubeka jibara kusa kukulesi mamono.
0: Tiri nambu ya jildu tangata nzano wa pansuwa kwa sakulima muna mafala?
1: Baba?
0: Munu muradi Mosambiki tiri nambu ya jildu tangata wa pansuwa kwa sakulima muna mafala peno mvunzu?
1: Baba za tukukesera teja majiresi kukita kwa anu ase mkukuni sempre kawore tukukesera basi
0: mkukuni. Takuta mbuya.
1: Brigado, baba.
0: Brigado. Tribano pangona pangona trikwenda mapeto na mafalato na kuti pamzizi 12 11 yore ndi mphangwa za mulingira nchi Portugese mulingira maputo sinda Radio Mosambiki ngwenye bidzati kafika kontho mbwe kuti kalonge fe tangwi ya ino province za Mbezia isalima kazi chikene unyomunyo makusiana siana ninga kubva kuda fefu mapira manga wakaombeze mpunga matanga apo tambiranje njala sapitiriza muno province ya
2: yeah. And apa dolonge kute chakutoma tangu yache muda una mwaza muda una mwazanife onongabe kuti pesa kabe tava kuti anthu kulima kazi nyikwene ukakompesa ukakompesa ngabe kupanjala ngabe usamalisa usiwa ande mwenye usiwa kuna malira tu ngabe tangu yache politika saka kunaanza tu ana kobi likakame kubiliza wangabi kwa nita nkabi sempre pasaoneka basi kufunikira kwa kobiri agora ife apa pida zenge zurefe nzelo za kute tilime kute toere tigulise ife ta duwala kute tisapanjala na kulima uko ita wato sene tisatamangira kute tijitimpikisano kute mamu na mbane nafuna kupata dinero za kuvilira mchakachi no mbane mta minda ikalimefe poso para kutife tijitipinjala ene yansene tisama kuika longa saikani azungu longa pinyolo tisenda kaika biti siya kulima pintu para kuti ifitiji pipinjala bitenda kalima pintu bide kuti soto wera kuti tiguli sibasi tape wepene ingazafika njala nkabe sankula nkabe njala nkabe wana kuti au ya kada pata kidu ilipo jaka jikada pate kubili kakama nkabe tape wepene dipena kalifu kuti sempi bitikana njala bitilima pintu ya kusiana siya ya kufirida kakamwe mwenye pintu ya ngabe kupanjala ngabe tika saka maminda azingi tika vunza kutitipime maprimanga na mpunga tika pivungaza kama tipime mbubondo mundaki wa ukaka ompeza tinaona kutimundaki ukuru kakamwe ndo ukaka ompeza mpambu zingize na zimalira kukaka ompeza mwenye kumaprimanga ngabe ingafika wako Canada adapa ukaka uzingene mbapa maprimanga kabo pangono basi ingafika mizenjala ono asa kupata bondo dinyero kukene da jitena ompeza ye mbaenda kagula bondo basaka kuna mapirimanga kundiku anangu asabu kama distritu awa ate mbaenda kasaka mapirimanga mbutu zinangu tambu inyu distritu tene bondo ya lima tikawa na makaru okubuka na amazala matuka masasefa na masasefa au kaka ompeza penu mbui
0: wajilto kupata na mulomu na kutiafika unangu mulendo pantokozi mapetu kwa dimatu hino alo bundia
3: alo bundia
0: maza mafika mbui ya zina limani kwa kupi Mbuya Silva. Hello. Hello.
3: Hello.
0: Mbuya Silva, dipangeni bulikira kuposto kambo ditani mabasa ulimbe kontho.
3: Nado kuno memu kata salimio mpunga salimio.
0: Kodi makono wabuka wakaka ninga mnafunikira epio. Mpunga wabuka ambo kontho.
3: Lakini wabuka te pangono burkazo maza kada vumba tanda mulangu komu kuno za ne siti ya kupira maningi da.
0: Apo imwe munga kwanisa ukaka wa mpeza, munga kwanisa telepano mpunga na pinangu musagulisa peno msaja basiani.
3: Musagulisa pini, kukoma wa sarabu la mabangaradezi kuna wanda.
0: Kodi ukaka munga musagulisa tani saka, peno musagulisa saka galoni la hata nitani.
3: Kuno maximum kutoma kwenye picha wena sabia na 50 mwenda mitikaji.
0: Kunaji?
3: Mwenda mitikaji kutoma kwenye zaakaona
0: kaya uka.

0: Bozi. Mpunga. Mpunga. Trevano tafungisa mbo na mitokozi yato kuti nzizi wapira njinga. Mbuya Gildo Mukalunga Petrizane tewera tifungisa Trevano makani yato.
1: Ande ndikalonga kuti kazinji kwa ini ife tisa kwata minda ikulu kakama mbiti ika ukaka ompeza penu pinango tukutuwe kulima tuwela gulisa mbwenye mbiti chepesa mbuto za kulima tuwela kuti antu haji pero kupanjala ta anangu watea munda ukabuka wampunga mbuka masasefa makumi ndipe watea unangu salonga mbusha chakachino ndalima kakama mbwenye nkabi chita masa mkute masa kakume dabuluka imu muliangasi wa nyumba peno muna kala nao siku zingasi tape pepe na antu nkabi kuenda kapimavi pepe nkabi sasa wanganda chakachi nubwenye wangon tangbasiana chakachi damala ta pepe ndipe naonene kutea bedaka kutea antu asangula kute mbiti pinza kulima poso para kupanjala mbiti kambo mbiti kita mkwa kwa mbiti lingani zambo kondubosa mbiti lima para gulisa mbwenye ntonga ikulu kakamu ikale tisunzi sunzira njala tapepe mbida peza pangono.
0: Mfunzo kumalisira mbuya Gildo, munu mprovincia tsauna kuti mikansu yisoneka kazichikene ulikila patanzi, umbulimi wadidi kuti makamaka kuliana ngono, nditambina nji makamaka. Basa sachitu ya kulimwa, ulikila mbutu za kusiada siyana, posu sonekadi, matangawa asonekadi, masamba asonekadi, apo nyato inere kuti anaviana zinji bakana manesa kilu angumu. Nditambina nji.
1: Ande, hapa nziza tu wa kwila njinga, hapa mwendi manga mbongo kazi mbwenye. Kida onene hapa nja kute tanzi, si, isabweta na kuja basi nkabe. Safunika tambe, tilingani ziku, tisapijia tani bintu vipi. Chetini jakutoma, pina jefi vile. Kama maazi anamwefi, ndi maazi hape. Unaangwa asaja hii, mwadidimu ni masa amba asaja maningi, atemba zumbiro. Mbwenye kama maazi anende kama, asenda maazi mbabunchira. Mazi banango nkabi kwa certeza nkabi. Pode ya teo OMS organizasyon mundial de saúde alongo te mazi anaife son de 1% basi. Mazi ya didi akuma. Mbwenye adasa andi mazi ni basi. Entawa mukaona bebe mbwenye nkabi kutipeza nkabi. Entawa azingi. Panango mazi anamwao saya kulingani nkabi. Ndi mazi kute ya kwa kiri manera. Panango pinajao nkabi kute nkabi kwa nisambo kute mbajitama masa mkute ndajeiki. Kamandi jembiki kamandi jeiki nkabi. Anango. Awene saja, samu mazi ya didi, mbwenye banango paku titra sintina, pakulungama nkabe, kama pepe tika pifungaze ya bionseni, ndipintu kute pina pisa sosera mikanzo kuna tanzi, tangu tanzi sikuja basi nkabe.
0: Mbuya Gildo tangata tako mero efe na makala chitefe nsiku ilero pina tupemba telepano brigadu wankulu kakamwe kulenye kutibatu wa radu Mosambike ada minya ntokozi tuwerakana efe makala tuwa siku ilero talonge efe tangu ya basa ya ulimi inoneka nkati mwaino provincia kuzengezwa kwa unyomu unyomu kusiana siana bulikina mtanda makama ya kaswada piteshi nkati mwaino provincia basi tafungisi telepano makani yatu Mbuya Gildo ikani mpangana.
1: Ndi pangane kuna sakulima onsene, penu mbumba onsene, ife takuta, salamadidi, mbwenye nzero mbawiri, kabi kuna guna nzero nkabi.
0: Bye bye, Inez Nanga, ndile Miguel Ndapasua. Tredo onsene.
2: Radio Mozambique, Zambezia.

Yadidi tichitulendo mpaka ku Maputo sindi ya Radio Mosambike tuwera tipite televano mchiverano na anzatu ku Maputo mwenye mbauzati kafika nzizi kume na ubozi wa onzi yoresh tive tenepano chingalingali chatu.

bule matagu mio ditakune ndamu yoje mwaga over iwe mbuga okose madugulu sezelezele ndamu yoje mwaga over iwe ni bada otubule matagu mio ditakune ndamu yoje mwaga over iwe mbuga.

0: Dekana mfuni mtanalo mtoto ni bwana wetu. Dinoga nani muli uvi?
1: Mungaga na soliontinu kuna abelewe wa furukia wana mako.
0: Soliontinu kambe ni muyomo maka nini?
1: Iya mbaridi se.
0: Kani maani mozelo?
1: Bon. Zote zinopadua. Seda buno. Eliwe jewi. Mbali mki udo amtu ya miana venyeva. Kina forma. Opaducha. Endi mwea vadidi. Ore kwenye sezi kwa silewi, yena mwiana wala venyevo, yena kali lizea. Dotezi nopadua. Ya bure ya direti limu ilaboni. Ntan, amtio mwiana wala venyevo. Na mwiana wado, akane nzuwa na mkumbira mbalae, na kunya da yalewa mejene. Onta aga mwiana kusada vi, venyo. Yene vina akane mwema wabada wala kusada vi.
0: Emao.
1: Serikola ogaye kwenye seri kwa silewi, unlevele liwa. Nta yene acha rupere deri yola awode ko sala
0: ii obele davi ko apa 87912657 ono kwa bwanoche ndindoga nani muluvi
2: vina mundogira uno dere
0: banu ludere
2: mio valerio viano
0: so valerio ukaya ni mumaka nini
2: ya depois
0: estou aqui hoje para
2: matar
0: o como dizia o padre Benoît mudou de ideia de tapule levina
2: ya
0: nenhum galho changeu na rádio daí nem galho wakula ok tá muito o kalena olo venha mulo banodu atakulijile oromo mnyengeta mwano le mtengu kunyadayo oromo gunana mpaka ofie dhomu suzia opuli ama suzo mandimu wa universidade aba zivela na dabuno kaya na muavie vi na kunyadaya omu zivela
2: ok
0: agora mulo mwia nodo funa venyevo mwa esi dhamana ganazi wa miere funa likustavi divenyevo vatakulu hapa dinato tamakani obalu na pule na kwele agora mulo bana ge mio difuna kunyado dizo na kudo gafuna mio no vedala nyumba o kalegevo mio baye ban gaguma na vidhaene agora mio no dufuna venyevo abala na ya teliwe na mtu mwina uili kunyado ai sababu kunyado ai ukana manaye ukana omutela manaye
2: okay
0: agora kose dhavi
2: venyevo wabure kae mukae mano
0: wabure bani
2: Maribo ombe ni abu mkwai.
0: Ni mfuna niziwe odududu omfuno venyavu akose dhavi sabu aga kumbele ono kuodiwa na mulu banole. Kabu wele le mbae no tamalani mkane umati watima mjede lewi peno mgobwela mgewele la mderetu mwele Sisi dhinlo kaka yon. Kari chenjewa, maka nagaro maka, ya wila, nikane ni muzi diwadere tu, wafanyela oti ya zelu.

0: Ezindi lo boa noite.
1: Boa noite.
0: Din loga nani mule murdagani.
1: Ramadan ma kuzwa moya.
0: So Ramadan kambeni zelu ma makanaba.
1: Niyo makanaba woro mana mwadudu dafna diva inzina.
0: Vina.
1: Ni kana ni on kala delivery.
0: Delivery.
1: Si signore.
0: Mhm.
1: Na tangu ya ula mana agewa makanyabo. Boto ovala.
0: Mhm.
1: Yini vina kam kodam lo bono do kunya to ay vina.
0: Mhm.
1: Ni man mo mo vina mo kala.
0: Fiko fiko. Sabwa.
1: Exactamente. Sabwa wila teno vina di yere di mfu akala na mwadi hodo ni mla mwe ya ala gana omaromo wila tadukwa duwe ongelige usogoro wa ningwana kala niteni kadivi kenta kala kava ala gani wejuwe na vina epa mloba nanga mloba na ngombe akane ni vile do mloba bukampa akane ni vile do amke na mwadi hodo ato ono usogoro.
0: Mhm.
1: Ina alipo na mabate, ina alipo na mabate mingi oyelela.
0: Agora, iya no ndu mwano la za gapal batakula apale. Waje de la kane on rangulo. Ni logo lago we die. Iyo na mtu kula peno mwana batakula ba moya nga kunya denodo. Yawe akamie de mabasa. Kinen tambire ivo. Onja venevo. Nde. Age di jombe lwa kubiri yo piche la anjima ni porova. Na mpo burucha sabwa kanakane onranjulu mwano udwa galaba?
1: Onofanye la okamye zwa na sabwa bawe ni amkwele wa baba bivali ye. Wila za akamye gawe na mabasa vina watakulu. Enofanye la nyo vina olina mwano ulo nkala na muka mitake mabasa vina wama suzonu. Intavene kukavale nranjula ule oga pichila gejuwene ukale nranjula uwe vina wana makali ya mwanodo. Uli nranjula nranjula balule nchuwene vina na mkali sinyani.
0: Bae, kambe ni malijiro mwatu wa tano?
1: Ni malijiro orma mwaza gajalila. Wana wili anzo mroko da gomfanya wa mbao wa amia. Nga dimandari vino tati wakapola dela umuwa dila bini mashikalo gile. Kaji nungu siya dana aga miyo.
0: Ndi, abu mangau.
1: Ano unai ankala anamaluko radio nga belito nkasimu.
0: Nyeri wakela no tamara nvenji.
1: Po Maria anamagula wa msika wa mwaya maraji urakala wene etene. Nabala ndiwa etene.
0: Umati watima mfrona kama basi.
1: Yamba.
0: Nyamujeza wa Maria.
2: Maria iwe.
0: Ana podu okodela ani guana matiu
2: Maria iwe
0: anamfanyaga
2: watani bondo na famba na mito
0: dikana wo Maria wanoite
3: anoite
0: diloga nani muli uvi
3: izako kumwezako kuno wamanta
0: wamanta
3: wamanta sing
0: uvi pa kwa tigani
3: munyonya
0: lokala manta batete
3: murda wamanta sing
0: Okuwa badira lo kala wa manta badiri?
3: Manta kala wa manta kala wa.
0: Ato. Bae rizo ikinyo koka mufwa nyo weni?
3: Iye.
0: Muli wa manta.
3: Nizari wa manta.
0: Bae kambe ni makani umfuna muyemo?
3: Makana siya.
0: Zelu gani na nyo?
3: Zeli na miyo. Mulu bana mpako do. Kwa mtie kunyadae azoe avide zotongoro.
0: Maliki lo mwatu tano?
3: Oroma di mwaza gana.
0: Ane
3: wile di mama ya gano msa yungfanyu wa mba wa mba wala. Mwina guwa di mwana ga janeti. Izaki. Dokazi ya izaki. Ezebi ya izaki. Na wene wala makina nivina mulabe diretu. Sili gabi yamba.
0: Yamba yu mkani umati yu watima mvurona gama basi. Ya.
4: Kevin, show chova.
0: Mkuyo mfuga mchito.
4: Chova.
0: Chova.
4: Shikura

makanaba diloge mabasaba anchimbelwa zelu kingona numba moda apa ni mfuna nsuzi ya ne chimfune chayo ole wafuna oparucha agewa zelu ningeso kamparucha ole umpaducha onelo pura vodila beda na direto yolande esa da dendo guwa mpuma anga anudu onase bye kavo na pulie wila ha yangane kosile yangana mwe ejile mfanyela wedi wananga mwiweli muzeluni dhana mewa ote na riginyile bela mwiyanodo akusavi apa ganye amkose mana yola mana mie nunanga mabasa adheli mivenwa diwedi ya dimalo suza. Mudika mitha miye nothua. Akalo osogoro diufanya ganyo kadufanyi le osogoro. Mbweni nyo mudivaya mada mudika mitha. Adhoi. Mbwe mwilo buwana avilele amuti na mwaludu adhoa kani murala wae. Sabwa agenada miye rifuna rikose duva e yari peno duve dele numba duma gele abana kale makani logo ntono tene nomzugunwela bye siburuwa ni lemu yo olo pur lemu ya evina edena ningomi edha vini mama basaba wejinjana ni paiwe mkaza ni mwenda kumpaka mbayo ni nduwa mpaka varwa matiwa.

0: Baito ni vurua na munduni mabasa a oyesa na ozamani.
1: E depois me amor na escuridão.
0: Okundu mudezi wa vurua na jibo lotia na tiana. Mpaka varwa matiu mudezi wa zugunu chamiku mbo mpaka kuyumu alu maputu. Afunoza na mabasa mena otia na tiana. Na isi dimpadu wa dabunoska dimingu malabo makumel na manai yake jino loge mwere ubuno wa mayo yake ya machukuni na dhaka makumel na tramara. Odudi Donkey Cash Sakirima.